وطن کے وہ پاسباں جنہیں وطن کی خدمت کا فخر حاصل ہوتا ہے، وطن کی حفاظت زندگی کا مقصد بن جاتی ہے، پھر زندگی کم ہی سہی خوشیوں سے گزر جاتی ہے، موت انہیں پھر کیا ڈرائے گی، زندگی جن کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ مسکرائیں تو وطن کی خاطر، مر مٹیں تو وطن کی خاطر، آئیے آج نمن کریں راجپوتانہ رائفلز کی میکنائزڈ انفینٹری کے بانکے سپاہی حوالدار دیا رام کو، راجپوتانہ انفینٹری کے وہ ہونہار سپاہی جنہیں نہ تپتی ریت کی پرواہ، نہ لمبے راستوں کا خوف، نہ سورج کی تپش کی چبھن، جنہوں نے جب جب کیسریا بانا پہنا، ہتھیار ہاتھ میں تھامے، تب تب لکھی فتح کی ایک اور عبارت۔